0: Up next, the Māori program.
1: E whakamoi mati ana mātou ki Turungarawa. Moe nei tāongi humai ki a mātou i tēnei ra. Tuku atu ngāturi ki te aroaro o ihoa i tēnei haora. Ae ngā wā katoa. Ui hukarai te okoto mātou ariki. Ae nei, ā, ā, ke nei, ae.